Astaghfirullah al-azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.